0: 大姐，跑掉的那几个已经干掉了，弟兄们无一伤亡。
1: 我们
2: C91又欠季凡一个人情，还好我们有准备，天一社那边彻底完蛋了。Getting close to him, I'm saying that. Tianis stajgupebidan. Tven qvelam sori archivoni gaaketet rom shemobdert. Tven shegizliat. Bevri puli ishot. Tu arada. Vala ne moqtebit. Tver da tven sartovanebas.
3: Vlak! Vlak! Vlak!
2: 12 tslis manzilze bevri ziani momaqena tvenma dajgupebia. 12 წელი ცდილობდი მომეშორებინა თქვენი დაჯგუფებები თავიდან. დაი დადგა ეს დღეს. არ გამიცრუოთ, იმედებ.
4: Eric, you're making a fool of Slidgy.
5: We just need one big push for this final endeavor.